0: sagadawa tirisina chachunpo nangpi duchenayin nangpa sanggepi chocha mimang tiriki tirisina fenchinpo di sagadawa duchenla fenchombo dawa ki shila sanglap yichewa di duchen ki rimbala khang kyasinang dikpa fain khang kyasinang titi saru mangbu felgi dikpa kyasing dikpa rang mangbu hungu fain kyasing fain sirup lukso nangpi chola wotopkin mangshok mitiwi dituchenla laka melakpatiwa make timla deni sangya chomnen ki chedendop lamla yuku sangye ki chorani chotangni chorten kora kyani dituchen che pin sagadawa tuchenla terisinang chachenpo dawi shila sanglai dituchenla semla nyingje khunni cha semjanabu khangla yinsinang tiwi mejila khakchenpo chine noma kele nyingje kigo sine nangpi chola wotopien yindu yang sagadawi tuchenla tirang mendi nari tukhi khesiyang saru lyamo yinja kyasinang diduchenla mila semjentiwala melakpa kyasing dukpa binsing saru dikpa mangbogi sirup lukso no diduchenla dakpi terila fenchen po hungshi utangni mije kyungu khangi ti yinsinang mije thadingi hungshi naktomi dingla mi batti chesing thadingi galni lam mi thongo chingai rangken terila lyamo hungshi mi ma thongo lamtiwa mi thongshi sine chomin chetupla ka sang diduchenla ki sagadawi duchenla chomin kongbo chik porsing chomi kongbo tong chik porup choirang mangbo phaingi sirup ki chewa turang kene dituchenla mitiwala program yangna dan kirup lukso sangwe mikalela shorup nyamjunga mila program kyasi tenga shika chigrang insinang binsing tong chik bindup choi fainge sine hi cheki turang kene dituchen ki rimbala rangi nari khi wao khitang natang melak patiwa thanga namsang miki sine nokilup laka sangki sagadawi tuchen temati nga chang ara khang muthung shacheti thama thungu laka kyunjoki sine sang mitiwi nokilgi mitiwa chorten korala feu chorten koranang na ta charung khashur yangna bouda koraka singa rangi no no jitiwa teri lamsu drop fa shindo yangna soimbu koraka singa chering bohungu miji chering bohungu tanga tamalung chene yangna namabuddha koraka singa sangye ki sangye chomnen ki semjingerang ken simla nyingje foru sangye ki chingerang semlyam mohungu yiche wotobien tadakpu chorten chibla wotup tiwi yang chorten kora gekuza chorten chibla metup mitiwi di sagadawi tuchen chukyani chigo ki khang ki go ki sirup kola tanga sagadawa duchen chila chap yin sirup kola kenpo nurbu ki nango sungla pi wal lase senunang
1: o tasin dilila ta tasam chungo du sagadawi korla tikbeji shusun kyasun kyasin chik dudula dorduji shunun kyasun kyasin tangbo sagadawa sirui di gyumchen di kangi tang saga dawa di dakpegi da dawa chingi odu nangne dawa shiba saga dawa di kakchenbu imi gyumchen dang dama saga dawa jisil zubo yin siru dang saga dawa zukeni jigo gi siru di korla dordo jishuna suna gyasin gyasin di tangbo saga dawa siru di ta dakbo nangwa sanggeba diwi chejang duzang nari chejang duzang jebki daduk ta jiongji daduk shizung gyasin gyasin gyasin di dama dakpegi da di lo chingi o la chingi odu nangla dama dakbegi lai shiba dawa jiba dala saga dawa siru chuni tam tadi dawa jiba dala saga dawa siru gimchini kaan isin gyesin gyesin di kaan sipa dakbegi di wadi duche dila dakbegi di duchen dila dama dakbegi da lochigi nangla dama dakbegi namla karma namba nacho yuka namba nacho rinpe jindu shoru gi kapla dama dakbegi tanda di lai jiba digi nangla dawa jiba digi nangla dakbegi yo namke dingla di saka siru karma di shoru yunu saka siru yuka di nyo shoru yunu ta karma namba nacho osiran dama dakbegi chogu gyukar nishu tsabge jichul odu nangne dama gyukar saka siru di shoru yunu dama di gyukar saka siru di shoru pala dama di gyukar khorang nuwa shuk chenpo odu insan lesi dama di gyukar di shiru pala dhamma dhagbegi di zamling sayi kola di lang dhamma dhagbegi mo cha la yin chin sa la yin chin cha ngombu kyab tang pang la mian tok shiru tang shing dong dong bu la yin chin dhagbegi lo ma samba kyab tang ta dhagbegi bali nali dhagbegi dang dhagbegi lo to rang yin chin dang samba min du tang tu ka la so begi kang se ba kyabar pen do bino dhamma di yin san le sin dhamma dhagbegi ta di kor yuk rang jin la tuwagi paribatan tuwagi khyabar galsima tamandakbo didang mula delo odu dakbegi mi doa semjendiwaan tamandakbo takdung जुङ्गदाङ खामदाङ जुङ्गला तेन्ने न्यायोदय सन्लेसिङ तमदापी खोरियो परिवर्तन गल्छ मतमति यर्के फेल गल्छ मतम तिगि परि कांसपतिगि प्रभाव दिगि तमतिगि केङ्गी कि सन्लेसिङ तमन दापुन्डो हामी दाङ सेमजेन दिवङ तमन नरी सिराङ दापिगि जुदाङ सामा ठोटेन ल्याम थुमङ माइम्बा दापि जुदाङ सम्बलाइन सङ कांसप छु सम्ब केप दाङ ओ तमति सन्लेसिङ तमन दापु कि कांसप दिपे कि समय देला दापिगि दितुचे दिनला तमन दापिगि दल यर्के कि लागा यर्के कि नम्बी लागा चिसो कि लागा रइ सिराङ दापि छो कि लागा रइ सिराङ छछु बि लागा रइ सिराङ दापि कि त यर्के कि नम्बी कि लागा काङ दाङ काङ क्या सङ क्या सिराङ तमन दिपला दाबु गला दाबु कि मुन्ना सम्र इ सिराङ दापि कि काङ सबु दापि कि त इन्जि केला पेजा सिन दापि कि त कांसप पोजिटिभ एनर्जी सिगो सन्तो के दाबुला त चु सम्बा क्याप कि लुला दो चु सम्बा क्याप कि तुसे इ सले सिन दम दापि कि लागा एर कि लागा काङ दाङ काङ क्या सिन दम तिति पे मसिले मु न ततिला दम नरी क्याउ कि लागा दाङ पेन त गे वजिन बरा इ सिर नरी दापि कि त छु मिजि परु दाङ तम दापि दि सग दय बल छु मिजि परु नरी कि दापि कि कोराजि गे बु दाङ सग दय बल कोराजि गे बु कि दुग त ख्याप सर नमि खे बर दोइन तम तिला दुग कि ख्याप र फेल दो ग्याने पेन पेजक सिङ के सिङ सिन नरी कोरा बुम गे बु दाङ सग दय बल कोराजि गे बु दि तम चिक बर इन दोइन तम ति सने सिन दापि कि त छु मिन चिक पर्सिङ छु मिन बुम बरु दाङ चिक बरङ हिन्दु ग्याने तम ति सने सिन तम दि दवा तिला लोङ लल दापि कि त बुम ñañale deo la sope ki to gi tuchen khak chem bu tong dak du gairo wadi sa ka dawi tuchen na la khelu ke ne taman tin san lesin da dak bi gi chak chob gi kordan gi wajin bi kordan dak bi khandan kang gi asung gi sirang da ma nari gi awl sang tan da gi awdi da ma du ga sa na bi khab dok ke ne da man da ko na wa sang gi wadi gi gairo gi taman du ke ne di tawa chi gi na la da ma la li sha pang u dang la li korang gi bu dam dak bi chak tong u la sopa gewajin mal hangalan galne gewajin ma ki do la so pota batak bi khandang kang ge san da pe masle mo ino tama turang gen nen long dak bu da da bu long dak dak mi do a mi tama kang sa ba la la gi bu gal sima lob jong lob dang long lob jong lam si sima dak ba bi cho a kyo u dang gi ten da gi lagi tama da chidu dam de gi chidu dam da bu yul ne man gyal sa la sa ar ba za la o long gyal sa la wan si sima long da la la gyal sa ne mal chi gyal la dop to ga la so ba तासम तुगला सव मंगो सनलेसिन तदा बिगे लोंग सार बाजार दंग ग्याल सदंग कांस बदा छिया खातन तुगला तपे जो दोगे दबे त नंग संगे व दो तम त तप सग द वि दिसिन दिगे नंगला तलांग त छक्स बकि दो लंग चाल मे दो त कोरा सम जो को छत मे दो दास छिंग लाइन सिन तम दग द बकनि जो व ते नंगला द दग बिगे त कोठ नंग छिंग ल त व छसम सम व सुंग यासिन तम द बिगे त छक्स ब ल म गने तम द बिगे त जो छसम गि दोंग लरन दम कोन जो सुम गि दोंग ल द bigita tepa tang nang gi tama ta do ka kang sa ba da bi ko ran nang ran ta ko chak sa ma tang sing ong gi no ta ko ran ja bu da sa mi sin chak sa ma tang sing ong na kyang cha tang sing ong no tama ta de sa ka da bi par la da bi gi da do gal nyung ne sa ma de du luk su la ma go do gi tama to ge ne da bi gi da bi da hang o du da sa la ta la ma cha bo du da sa la ta hang na lang gal ne kang sa ba do ge ne nyung ne a ne sin chong song nyung ne kyang sin chong song ti mai ma long da bo da chi grang o si rang tama da bi gi da chosom dong la gon len dak bi gi da nyung ne gi kasim ja ne nyung ne gi domba la ne da man dak bi gi gang sa bo du ne da nyung ne shak chi ga chin cha chi kyong wo chin ga cha ni kyong wo chin ga du ne da nyung ne la sok ta sam dak bi gi gang sa ba in ji ko la ta sam gang sa ba te chai ka sim kya ha ko gi kor la khang sa ba ha ko gi chig la sin sin dang gi fasting sin da sam be gi ta mo shen gi dewi la du ga ne chai du ga la ga gi no fasting de du sin o du ga tak be du ga fasting sa ma de sin da ma da bi gi du ga tu chen khak chen bo de la de sin de da sin gi sin da ma da bi chi dang gi da cho den de le mo rong si go sum da ma ti khala sam da ma da phain la na sam da sam ge sam phain no pe ma si khe par o shon ro bi no da pe ma si khe khang sa ba phain bok do me bong ni no tin sa le sin da ma du ga nyung ne la sa ma de sin da ma pe ma si le mo ta ma da ta be da cho me sa bore da man da da be ka ni ju si da da be cha sam da nga che me jing ni bor da da la sa ba wong gi da lung da sam ba ge wo da tam du rang ge ne da da bu ka ni rang ka ni ju wo si rang fa du rang ge ne da ma sa ga da be tu chen di da be du ge ne che ya bo ni no da so tu ri che